0: pueblo.
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vim a primeira vez, non vim a nada.
2: Ai, Repojilla, ven aquí.
1: Que te fixen ao colipollo?
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
2: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
3: Understand?
2: Bueno. Que sentín un blequinaz blum, blum. Dous así.
4: Vacas, as que quieras. Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.